Gimana? Gimana Ibuji? Uji dimana? Caranya yuk, kamu menjadi hanya muda. 네가 주는 컷이라면 고개라도 다르게 마시니.